0: Боже, бо те слова тварче сум на ведот.
1: Спіжу, знаймень так мовив пан краці. Біжу, тері, як хочеш, як хочеш мої каси.
0: Це щастя.
1: Суми полцу біжу, тері, як маш очі, бомба.